0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Hajde, ponedjeljak je, ali ljeti kao da i nije. Mnogi su već pobjegli na godišnje odmore, a drugi opet kuju planove kako će, gdje će, šta će. Tako je to ljeti. Nadam se da mi niste ničim opterećeni. Neispavanosti, iscrpljenosti i sličnoga, sve je to račun ljeta. Dobro jutro, Valentinovke i Valentinovci. Ponedjeljak. Krećemo našu zajedničku družbu, najviše plesnih ritmova. U ovih prvih sat, dva, odnosno jutarnjim minutama, bit će malo jače, ono, za razbuđivanje, jel da, poslije ćemo fini, onaj opušteni ljetni ritam koji neće opteretiti ni sa čim. Želim da se ugodno osjećate, da vas ovaj dan ničim ne optereti, da se na poslu ne umorite, nakon obaveza nađete vrijeme, trenutke za opuštanje.
1: Dobro jutro!

Na vrijeme ne možemo utjecati, možemo na sebe, sve po redu i u svakoj situaciji na svakom koraku. Kilometru vožnje, u vašoj pratnji, najbolji ORV zvuk.

Obavite ono dok se vrtimo kroz dan, jel da, obaveze neće niko za nas drugi uraditi. Ali probajte ih završiti ranije ujutro ili kroz prije podne, izbjeći kretnju na otvorenom onom špica vremenu između 11 i 17 sati. Ostaviti ako je moguće obaveze za kasnije poslije podnevne ili rano večernje sate. Velim ukoliko je moguće. Znam da mnoge stvari ne mogu na odgodu, ali mjere predostrožnosti, zaštitite se.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Opasan toplinski val zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju. Do srijede navečer najavljuju meteorolozi. Najviše dnevne temperature mjestimice će se kretati iznad 40 Celzijevih stupnjeva. Građani se pozivaju na veliki oprez. Vijesti. U nekim dijelovima Europe temperature su i jučer premašile 40 stupnjeva, dok su druga područja zahvatila velike oluje. Rekordni toplinski val preopteretio je zdravstvene sisteme, poremetio promet i proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. Vijesti. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku, došlo je do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu. Ipak građane ne očekuju niže cijene namirnica, kao niti niže cijene javnih usluga. Naprotiv, najavljuju se nova poskupljenja, ovaj put zbog zakašnjelih efekata krize. Vijesti. Studenti održali skup u Kraljevu u Srbiji. Poručili je predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću da mu se bliži politički kraj, te da će, kako kažu, doći dan kada neće biti važno tko je imao vlast, već tko je imao obraz. Vijesti. Nakon što je predsjednik Srbije Vučić nedavno najavio da će uskoro podnijeti ostavku, u fokusu javnosti našle su se ustavne i zakonske procedure koje slijede. Naime, dužnost šefa države u tom slučaju automatski bi preuzela aktualna predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Vijesti. Iran i Sjedinjene Države dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuškog tjesnaca. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada zadnjih dana. Vijesti. Na azijskim se burzama jutro se trguje oprezno. Dok su cijene nafte porasle, jer su ponovni napadi SAD-a na Iran i obrnuto otvorili pitanje koliko je uopće čvrst nedavni sporazum o primirju. Vijesti. Hormuški tjesnac u proteklih 7 dana je zabilježio najveći promet brodova u zadnja 3 mjeseca. Međutim, minuloga vikenda ovaj trend je usporio, nakon što je bio privremeno obustavljen ključni plan evakuacije. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo, Kanada jedan od 3 domaćina mundijala. Prva je koja je ostvarila plasman u osminu finala, pobjedivši u Los Angelesu selekciju Južne Afrike 1:0. Pogodak je pao u sudačkoj nadoknadi. U osmini finala Kanada će odmjeriti snage sa boljim iz meča koji slijedi, a u kojemu se sastaju Nizozemska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se toplinski val. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i jako vruće. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 33 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: hladu spavati. 27 celzijevih stupnjeva ORV okruženje mjeri već sada. Ovakav prejak toplinski val gotovo bi bio nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje je visoke i noćne temperature učinilo 100 puta vjerojatnijim no što su bile tek 20 godina ranije. Ovo je kazala nauka.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Dobro jutro, izdrži ORV svijete.

ga nametnuli Pitbulli ekipa. Uz koliko ćemo obrtaja nastaviti naše druženje, evo žuriti li se bilo kamo, znam, teško je djelovati, a i misliti u ovakvim uvjetima. 8 sati, 18 minuta. Imate vi neki dobar prijedlog za hit, slobodno bi javnite to. Besplatno je pisanje na Viber studijski ORB broj 063422126, pa ćemo mi zagrabiti cijelu našu družbu koja traje do 13.05. Po osvježavajućim, najviše ljetnim hitovima, bilo da je regija, odnosno urbana scena s ovih prostora u pitanju ili svjetska. Lepršavo, plesno, opušteno, nenametljivo, ali i onako kako, pa ne dozvoljava baš potpuni mir, makar malo mrdanja, onoga ljetnog razdrmavanja. Znam, ni to nije lako u ovakvim uvjetima, a kome jeste, ljudi. U svakom slučaju, ajmo razbiti tu famu, javiti se ORV-u i reći 063 422 126, Viber je ORV broj.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Kako to zvuči kad Bosanac od mene mora?
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Eto, vozimo mi dalje, ne znam da li je na more ili u nekom drugom pravcu. Kamo god se vozili, vozite se uz RV. Pola je 9, stanje na cestama. Najbolje snaju iz BH Automoto kluba. Dobro jutro vam.
2: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: Bliže okruženje, vjerovali da ne, ni na jednom potezu u ovom satu nije službeno zvanično najavljena radarska kontrola, ali jeste malo dalje, zemljičko-dobojski teritorij u Piljižiću, a u Tešnju na teritoriju centra kroz mjesto Nemila. Za sve vrijedi ljetno upozorenje crvenom bojom.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam.
0: Radar je raspoređen u Maglaju u mjestu Liješnica te u Mravićima precizno kod Alasa na teritoriju Doboj-Juga. A ako ćemo potegnuti zbilja malo dalje, provjerimo i stanje na graničnim prijelazima.
2: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Ukoliko imate vi info, dodatak s ceste, javite ORV-u da i drugi znaju. Besplatno je na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Ugodna vožnja i sretan put.

0: kakav ljetni šušu.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jestem, poželjeno je dobro ljetno jutro s vaše strane. Ma krčimo dalje putanju. Ne znam ja kako, ali valjda neće biti kuhanje mozga ili razbijanje mozga. Dobro jutro, može li nešto od kolonije? Može. Evo, jedna ljetna za nas. Pozdrav ispred radnih stolova, papire koje ne vidimo. A pozdravili smo ih, eto, šta da kažem. Neka ispadaju, jel? Nešto od Adija. Ćao, Miroslave, Brčko, Bože. Veco, veliki pozdrav i za tebe. Ti kažeš jedan pozdrav veliki za kolegu Jovo. Bravo. Vidiš kako se može raditi, šta smeta ljudima koji su puni snage i elana. Odmorili se, akumulirali baterije minuloga vikenda i sad valja malo zagrabiti i po onomu što znači radi nešto. Šivamo dalje, umekšavamo ovaj nevjerojatni osjećaj. Stiske, hvatanja, vrelina za vrat. Javite na ORV, šta boljeli čuti. Regija, urbana, svjetska scena, sve može. 06 3 4 2 2 1

0: S autodijelovima nema šale, zato kupuj originale. Astad Tuzla, trgovina na veliko i malo, opremom za putnička i teretna motorna vozila plus servis. Uz naše pogodnosti za vaše bezbrižno putovanje, vaš pouzdani suvozač, svi dijelovi na jednom mjestu, snaga kvalitete, kamioni nam vjeruju, intervencija non stop. Stižemo prvi 063-615-454, 061-879-892. Astad Tuzla.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića.
2: Evo, vratio se vas, mora, matere mili, umorniji nego što sam na more krenuo.
3: Dobro je.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 sati, vijesti na ORD.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Opasan toplinski val prži i Bosnu i Hercegovinu i regiju. Do srijede navečer najviša temperatura kretaće se iznad 40 celzijevih stupnjeva. Građani se pozivaju na veliki oprez. U nekim dijelovima Evrope temperature su jučer premašile 40, dok su druga područja zahvatile oluje, rekordni toplinski preopteretio je zdravstvene sisteme, odnio mnogo života, poremetio promet, proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. Vijesti. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu. Ipak građane, kažu stručnjaci, ne očekuju niže cijene namirnica, kao niti niže cijene javnih usluga u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, najavljuju se nova poskupljenja. Zašto? Ovaj put zbog zakašnjelih efekata krize. Studenti održali skup u Kraljevu u Srbiji, poručili predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću da mu se bliži politički kraj, te da će, kako kažu, doći dan kada neće biti važno tko je imao vlast, već tko je imao obraz. A nakon što je predsjednik Vučić nedavno najavio da će uskoro podnijeti ostavku, u fokusu javnosti našle su se ustavne i zakonske procedure koje slijede potom. Dužnost šefa države u tom slučaju automatski bi preuzela aktualna predsjednica Skupštine, Ana Brnabić. Vijesti. Iran i Sjedinjene države dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu. Nastavak pregovora o sporu oko Hormuza. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada zadnjih nekoliko dana. Vijesti. Na azijskim se burzama jutros trguje jako oprezno. Dok su cijene nafte porasle jer su ponovni napadi SAD-a na Iran i obrnuto otvorili pitanje koliko je uopće čvrst nedavni sporazum u primirju. A hormuški tjesnac u zadnjih 7 dana je zabilježio najveći promet brodova u zadnja 3 mjeseca. Međutim, minuloga vikenda taj trend je usporio nakon što je privremeno obustavljen ključni pad evakuacije. I još kažemo iz svijeta da je ruski lider Vladimir Putin izjavio da je Rusija prošla kroz teško razdoblje, ali da je iza njega mnogo naučila. Poručio kako će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini bez obzira na prijedloge Kijeva. Sport. Danas počinje i Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, a koji će u svjetsko nogometno prvenstvo u idućih 15 dana privući pažnju svih ljubitelja sporta. U muškoj konkurenciji glavni favorit za osvajanje je Jannik Sinner, zbog izostanka njegova najjačega rivala Carlosa Alcaraza koji je ozlijeđen. Kod tenisačica naslov brani Iga Świątek, a ulogu prve favoritkinje nosi snažna Arina Sabalenka. Vremenska prognoza. Toplinski val danas će preovladavati pretežno sunčano i jako vruće. Najviše dnevne temperature će se kretati od 33 do 40 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin. Ajde, šu.

0: Sviramo, jel da, ovo iz fenomenalne Olijeve pjesme. Mala, imaš vatre, nemaš ti veze. Šta si rekla?
1: Na psihijatriji.
0: A, da, što već, kada? E, šušur izraženi ima ikad. Već smo na granici 30-ice. U ORB okruženju, vanjsko temperaturne vrijednosti na plus 29. Ajde, još jednom, ona je dobri jutarnji.

Nakon kralja za zauvijek i pjevača prošlog stoljeća na ovim prostorima Olivera Dragojevića, vidimo još malo po moru. Ja, sada privati, roniti, mahati. Kako vi tražite i u čemu nalazite spas? Evo pitalica za vas, ljetna. Imamo mi dosta toga. Imamo i tenica. Nisu kod nas oni koji gnjave. Ne znam, traju 15, 30, 100 minuta. Ne, a to ide u minuti. Kao što je i ljubavno ili polje strasti za ovaj ponedjeljak. Ubrzo ćemo i to razraditi kao i mnoge druge sisteme. Priključite mi se. Predložite neki hit, imate nešto za napomenuti, slobodno izvolite. Uživo je druženje, a i Viber je javljanje sve za dž. Može i na Instagram, kako i jest. 063-422-126. More ja, more i ti. Kako neopterećavajuće, odnosno odmarajuća plovidba s playlistom radija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Da, da. Nema gusara tamo, možda ima neka maska, ali je dopadljiva. U svakom slučaju nema niti ajkula. Koje je more najljepše na svijetu? Naše, Jadransko more. No dobro, možda i nije, ali pošto je naše, jeste. Nego, u kojoj brzini vozim? Pa u onoj normala, ljetno je neopterećavajuće. Dobro, bit će tu izleta, odnosno eskiviranja i malo jačeg pumpanja u zvuku ili fino ovako morskoga, ljetnoga. A kako vi vozite? Aj dobro, dok konsolidiramo redove, odnosno razbudimo se. Teško to ide sada. Nekome je zbog vina, nekome je zbog vrelina.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Jeste, osvježavajuće hitove natočimo zajedno i sa vama. Vi javljate na Viber studijski ORB broj 063-422-126. Malo ino scene.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jeste, idu nam Florajdo, idu nam Sabrina Carpenter, idu nam Gimsi Maluma.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Najbolja muzika samo na ORV-u.

0: Jedan espresso, moli ću lijepo, može. Sada je 9.31, vožnja dalje.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: Pripazite, u Banovićima je radar do 10 sati, policija najavila u mjestu koje se zove Banovići selo.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam.
0: Rođaci vas čekaju, a raspoređeni je duže cijelog Zeničko-Dobojskog kantona i to po oboj šemi. U Piljužićima u Tešnju, na teritoriju centra u mjestu Nemila. Granični prijelaz.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. Radar je u Maglaju, u Riješnici i u Dobojugu u Mravićima. A vi ukoliko primijetite ili kontrolu, bilo da je radarska ili rutinska, bilo što drugo korisno drugim vozačima, javnite nama da i oni svi znaju. Kako besplatno za dže na Viber studijski broj 063 422 126. Oprezno i sretan put.

0: ljetni hit. Pičili ko ovih dana na more.
1: Ljeto uz ORV.
0: Blago vama ukoliko da. 18 minuta ostalo je do 10 sati. Ususrete ljubavnom dijelu dana. Ovna bi po horoskopu idu ka svojemu cilju neumoljivo. Bikove očekuje sudar sa škorpionom. Dok se blizancima u najavi tarota smiješi romansa sa djevicom. Rak ima dobru ljubavnu komunikaciju, lavovi su spremni za ljubavne izazove. Vage i jarac uspješno surađuju. Strijela se uživa u svojoj vezi, vodenjak želi samoću, dok je riba otvorena za ljubavnu komunikaciju. Evo na malo i refuže, Dalmatino ide. Jeste, Mediterana prepuna radijska playlista ORN radija kroz ljetnu radiju.

0: Slavonska snaža. Da, korijen je korijen. Slušali smo ju sa Slavonija bendom, stvar se zove Zlatni dvoj. Mundijal je na ORV-u.
1: Ja smatram kako smo pripremali utakmicu da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali njihove igreške i naravno da i mi osvojimo i stvorili smo jako puno pozitivnih situacija naprijed, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo opet primili gol. Ali smatram kako smo pripremili utakmicu, znali smo gdje su njihove mane, da im ne smijemo dati puno dubine iza naših leđa i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo pobjedu.
0: Petar Sučić, jedan od junaka, glavnih figura u pobjedi Hrvatske protiv Gane sa plasmana u eliminacijsku fazu. 2-1 je završilo, pa na kraju krajeva kad se žrije pogleda dalje i protivnici, suparnici, prvi pa onda eventualni dalje. Bolje da su čuvali ona X pa išli na Kolumbiju, onda bi se možda smiješila i Švicarska, a ovako da, jače od jačega. Prva zapreka je Portugal, a u slučaju prolaska 99% dalje je jedan od glavnih favorita za naslov Španjolski. No vidjet ćemo, ajde, neka ide La Tortura u nastavku i Shakira, nego mundijalski kazan. Na ORV-u ćemo proglasiti dobitnicu ili dobitnika nagrade u idućemu satu. Na osnovu pitalice uoči utakmice Hrvatska-Gana pitali smo vas da prognozirate, precizno kažete koji će rezultat na kraju glasiti. Provjerimo taj bubanj pa metodom slučajnog uzorka nekoga će naglasiti.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju.

0: Opasan toplinski val zahvatio je i Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju. Do srijede navečera najavljuju meteorolozi. Najviše dnevne temperature kretat će se i iznad 40 celzijevih stupnjeva. Građani se pozivaju na veliki oprez. Ljekari upozoravaju na visok rizik zdravstvene opasnosti. Temperaturni rekordi srušeni su diljem Europe. U nekim dijelovima starog kontinenta temperature su jučer premašile 40, dok su druga područja zahvatile oluje, a rekordni toplinski val preopteretio je zdravstvene sisteme, poremetio promete i proizvodnju električne energije diljem Europe. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu. Ipak građane ne očekuju niže cijene namirnica kao ni niže cijene javnih usluga u Bosni i Hercegovini. Ekonomski stručnjaci naprotiv najavljuju nova poskupljenja, ovaj put zbog, kažu, zakašnjelih efekata krize. Iran i SAD dogovorili obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuza. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada zadnjih dana. Na azijskim se burzama jutros trguje oprezno, dok su cijene nafte porasle, jer su ponovni napadi SAD-a na Iran i obrnuto otvorili pitanje koliko je uopće čvrst nedavni sporazum. Hormuški tjesnac u zadnjih 7 dana zabilježio je najveći promet brodova u zadnja 3 mjeseca. Međutim, minuloga vikenda taj trend je usporio, nakon što je privremeno obustavljen ključni plan evakuacije. Studenti održali skup u Kraljevu u Srbiji, poručili predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću da mu se bliži politički kraj, te da će, kako kažu, doći brzo dan kada neće biti važno tko je imao vlast, već tko je imao obraz. A nakon što je Vučić nedavno najavio da će uskoro podnijeti ostavku, u fokusu javnosti našle su se ustavne i zakonske procedure koje potom slijede. Dužnost šefa države po zakonu u tom slučaju automatski bi preuzela aktualna predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je desna ruka predsjednika Vučića. Sport. Danas počinje i Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, odnosno nezvanično svjetsko prvenstvo u tenisu, koji će uz nogometni mundijal u idućih 15 dana privući pažnju svih ljubitelja sporta. U muškoj konkurenciji glavni apsolutni favorit za osvajanje je Talijan Jannik Sinner zbog izostanka Carlosa Alcaraza, koji je ozlijeđen. U ženskoj konkurenciji naslov brani Iga Świątek, a ulogu prve favoritkinje nosi Arina Sabalenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Brutalan je toplinski val na snazi, meteorolozi najavljuju ovoga ponedjeljka preovladavat će pretežno sunčano i jako vruće. Najviše dnevne temperature od 33 do 40 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali smo.

0: objeda u grupi, ma koliko se to osporavalo, ili igra ili eventualno škripa. Plasman je čist kao suza. Plasman u nokaut fazu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Da, 2-1. Bolje da je završilo 1-1, mislim i zbog suparnika, ali šta će. Nije se posložilo dalje u utakmicama koje su slijedile, da slijede i lakši protivnici. Nego taj fenomen kojemu se divi cijeli svijet i svjetski mediji su se nakon utakmice protiv Gane opet raspisali o legendi, najboljem nogometašu svijeta iz 2018. godine. Bez njaku za kojeg vrijeme ne postoji. Luka Modrić protiv Gane je opet bio tata igre. Šio je, vezao, nije griješio. Dalje, Portugal.
1: Borit ćemo se, daćemo sve od sebe, nema nekih preferenci, tako da vidjet ćemo. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude.
0: Da, to je noć četvrtak na petak, 2 sata po našem vremenu. Jako nezgodna satnica, ali ko će spavati? Hrvatska Portugalom, 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Svijet je na glavačke.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah.
2: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
3: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentin.

0: može slušati 713 puta i iznova uvijek je odlično. Da, da, slušali smo Natalie Summer Wine. E sad, nemojte zaboraviti, traje mundijal na ORV radiju, naša nagradna igra. Ko je pogodio, precizno nam dao rezultat utakmice Hrvatska-Gana. Očekujte da objavimo u idućem satu ime dobitnice ili dobitnika nagrade. Provjerimo ovaj naš bubanj, pa onda uvrstimo ono precizno pogođeni rezultat od 2:1 i metodom slučajnog uzorka nekoga ćemo obradovati zajedno sa kompanijom ROX.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo, čuli ste sve. Hvala našim mundijalskim pokroviteljima: kompanija ROX, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Nove pitalice očekujte, ljudi, u susrete eliminacijskim utakmicama Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Srijeda ujutro očekujte da ćemo već zabaciti udicu. Također nastaviti niz u četvrtak, obzirom da se mečevi igraju. Noć srijeda na četvrtak i noć četvrtak na petak. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države te Hrvatska, Portugal. Derbi ovoga kruga takmičenja. Nijedan par nije zvučan kao ovaj sudar evropskih divova.

0: sluša Radio Valentino.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: je zalov, okej.
1: Okay. Malo prokomentiraš, najaviš. Mundijal tamo, amo. Pogledaš ovdje bubanj. Koliko je pogođenih rezultata, evo uskoro ćemo sve to i javno objelodaniti. Tko je dobitnica nagrade, tko je dobitnik nagrade, ovisno, iskreno, pa i nije bilo baš previše pošte. Uoči utakmice Hrvatska-Gana, prognoza rezultata, a pogotovo nije bilo puno pogođenih rezultata. Nekako najviše vas tipovalo na uvjerljivije na strani Hrvatske. Bilo je 3-1, 3-0, 4-1, 2-0. 4-2, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Našemo mi rješenje. Doćemo, doćemo. Ima, ima. Ima i precizno.

0: dana o RV radiju. Mundijalska groznica uz nagradnu igru.
1: Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokraviteljima. Još jednom kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko. E sad, nije bilo teško, vjerovali ili ne. Jedina osoba koja je u igri ususret utakmici Hrvatska Gana pogodila rezultat 2:1 jeste naša slušateljica Vesna. Eto, Vesni ćemo čestitati, svaka čast za prognozu. Još da je se možda okladilo, jel da, na kladionicu stavilo, pa ja sam rekao identično, ali nisam se kladio jer to više ne radim. Moglo je se uzeti još i dodatnih nagrada, ali znate kako kažu, kad se riješiš toga, odnosno batališ tu vrstu navike ili hobija, da li smo stavili na kladionicu, vjerojatno ne bi takav bio rezultat. Vesni čestitkam, pozivi svima drugima da budete uz naše nagradne mundijalske igre, a već sljedeća biti ususret meču Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države, srijeda, noć na četvrtak, a onda opet vezujuća, nova naredna, ususret meču Hrvatska-Portugal, četvrtak, noć na

0: vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: opteretio je zdravstvene sisteme, poremetio promet, proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. Vijesti. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu. Ipak građane ne očekuju niže cijene namirnica, kao ni niže cijene javnih usluga u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, najavljuju se nova poskupljenja. Ovaj put, kažu, zbog zakašnjelih efekata krize. Vijesti. Iran i SAD dogovorili obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu. Nastavak pregovora o sporu oko Hormuza. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada zadnjih dana. Vijesti. Na azijskim se burzama jutro trgovalo oprezno, dok su cijene nafte porasle tamo jer su ponovni napadi SAD-a na Iran i obrnuto otvorili pitanje koliko je uopće čvrst nedavni sporazum o primirju. Vijesti. Hormuški tjesnac u zadnjih 7 dana zabilježio je najveći promet brodova u zadnja 3 mjeseca. Međutim, vikend je trend usporio. Obustavljen ključni plan evakuacije. Vijesti. Studenti održali skup u Kraljevu u Srbiji, poručili predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću da mu se bliži politički kraj, te da će, kako kažu, doći dan kada neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Vijesti. A nakon što je Vučić nedavno najavio da će uskoro podnijeti ostavku, u fokusu javnosti našle su se ustavne i zakonske procedure koje slijede zatim. Dužnost šefa države u tom slučaju automatski bi preuzela aktualna predsjednica Skupštine Ana Brnabić kao desna ruka Aleksandra Vučića.
1: Sport.
0: Danas na svjetskom prvenstvu i dolazeće noći, 3 nova putnika u osminu finala dobit ćemo 19. dana mundijala. Program će početi po našem vremenu u 19 sati ogledom Brazila i Japana. Nakon toga će u 22.30 na teren Njemačka, koja za protivnika ima Paragvaj. Derbi dana na rasporedu je u 3 sata i za pola noći sastat će se Nizozemska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas i sutra kulminacija toplinskog vala, prevladavat će pretežno sunčano i jako vruće. Najviše dnevne temperature zraka u hladu do 40 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: govorimo, to je to. Obrnuti polariteti, ali se ne daju. Tako treba. Kad zagrizeš, ne popuštaj. Da, čuli smo malo Con Calma, malo Besame, malo Lea, malo Aleksandra. Ajmo se uvući u tropski bar, popiti nešto što će nas malo osvježiti. Da li vitaminsko ili sa okusom kakvoga voća. Jer, pa u RV okruženju već je u hladu na plus 33 Celzijeva stupnje.
1: Ljeto uz OMV.
0: Prži, još ne znamo kud gonimo, ono, prvi dan je radni, ponedjeljak pa. Zato nećemo opterećavati niti previše blebetati, pustiti vas da uživate najviše u dobrom zvuku, koliko se to može na ovakvomu, ali doznajem ovdje podatak, čitam po novinama, veli čovjek, kladioničar, stavio na utakmicu 1.100.000, tipujući na precizno rezultat i izgubio. Dobili smo mi onda ORV svijete, a? Uz ORV mundijalsku kladionicu. Kažemo, novi izazovi čekaju nas već u srijedu, a ili odmah vezujuće u četvrtak.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Radio Valentino.
3: Sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: žarulja sunčana je definitivno poludjela. Ma kakva je ibica, to je sve sitna ribica. Pa drži, ne daje. Nekako se čovjek najbolje osjeća, jel da? No ovdje, na našem Jadranskom. Jeste li potegnuli već? Jeste li već istražili teren? Pa se možda ono, blic bacili na veliku baru, vratili i onda čekate ono pravo petlje. Šta bude kad probudiš zmaja? E, onda je gotovo. Onda te očekuje vatra. Šta kaže Muharemović? Momak koji nije riskirao ništa, nije rizikovao sebe. Dobio crveni karton, ali nakon jedne utakmice pauze sada se vraća. Jedan od stubova odbrane Bosne i Hercegovine uoči ogleda protiv Sjedinjenih Država u eliminacijskoj fazi 16. finala mundijala. Muharemović.
1: Pa mislim, kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da...
0: Ha, čujte. Uspjeti još jednom ne bi bilo zgorega, mislim na sve ovo do sada što se uspjeti. Ajde, dobro, ja kažem, treba će 150% bolje igre da bi se ostvario dobar rezultat. Jer sve one okolnosti koje okružuju organizacija, domaćin mundijala, evo i Kanada je nekako prošla kao, pa realno slabija momčad od Sjedinjenih Država. Pa sam novac, pa marketing, pa drži, pa ne daje, pa vuci po tijegu. Ta će je mala Bosna i Hercegovina sad sve to da naruši. Zato velim, pa kvaliteta je, pa ne znam, tu negdje u egalu. Ali 150 najmanje posto će trebati za eventualni prolazak dalje. Čak ni to nije nemoguće. Jedan sat iza pola noći, srijeda noć na četvrtak.

0: nu le pršavom. Ne idemo s punim brzinom. Ne, sad ljudima i ne treba ono bubanje isključivo ritmom pumpanje. Bolje ovako fino je radiofonično da ne opterećuje, a da lijepo paše dok vi radite, borite se sa prelinama. Još da man da razbuca mozak s radija i neće. Fino, ono kažemo, taj vajbić, jel da? Taj chill, ljetni uz RV radio dnevno. Ajmo na ceste, 11:33.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarske kontrole okolo po najavi MUP-ova. Tuzla grad. Radar je u ulici Bulevar drugog korpusa i kroz TK u Banovićima u mjestu Podgorje.
1: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Pa nisu baš do kraja sedmice. Prijelaz će se dogoditi ako se ne varamo noći na četvrtak. Ali no dobro, da, tu je ono mjestivice. Kako koji val zahvati. Već danas će biti kišnog hlađenja, ali ne u našem okruženju. Tamo negdje juga, jugozapad. Nego ajmo nastaviti kroz Zeničko-Dobojski kanton. Tamo radarska kontrola u mjestu nemila teritoriji centra. Jedini radar, pa će smjene uslijediti od podne novi raspored. Vi pozvani da ukoliko imate informaciju više dojavite o RV-u da bi i drugi vozači znali. Besplatno na Viber studijski broj 063-422-126. Neki maks koncentracija, nek nema jurnjavi, neke po PS-u bude sve okej od A do B. Ćao!

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.

0: ešte bylo sláva, ale dáme nikad nie bylo sláč. Mundialské groznice na ORV Rádiu.
1: Nogometno ludilo. Svietsko prvenstvo. Sjedinjene države, Mexiko i Kanada na ORV Rádiu od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundialska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV Rádiu 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Bome i vrijedne nagrade pored statistike, izjava, rezultata, najava, osvrta i svega onoga što čini kako je i sam svijet na glavačke. Ajde, lijepe se stvari događaju. Ljudi slave svoje triumfe, svoje pobjede, svoje dobre rezultate. Pa Bože moj, i kada se desi nešto loše, sve je to dio igre. Zlatko Dalić, nakon pobjede protiv reprezentacije Gane, pa kritizirao je novinare. I one dežurne dušebrižnike, one tastatura ratnike, koji su pametniji ili smatraju da su pokupili pamet svijeta. Odnosno da su bolji treneri, stručnjaci i da znaju kako povezati konce, odnosno postaviti igru, to jeste koga ubaciti u vatru. Takvi su najgori. Zato više malo koji čita bilo kakve komentare koji se plasiraju po tim mrežama, odnosno novinama, portalima. I upravio je čovjek 100%. Ostvario je rezultat, pazi, u preteškoj grupi. Ostvario je 2 pobjede. Ej, 6 osvojenih bodova. Igrom slučaja, nakon odličnog jednog poluvremena protiv i možda i među prvim favoritima mundijale reprezentacije Engleske. Ok, kick save-a u 45 broj 2 bilo jeste, ali šta reći? Zlatko Dalić osvrt na tako što, taj fenomen. Jer izgleda bi svi na osnovu dosadašnjih rezultata voljeli jedino vidjeti opet na pobjedničkom postolju, pa kako god i s kim god. Ne računajući na smjenu generacije i slično. Prvo, te labice i lavove koji niti imaju kanđe, niti rigaju vatru, a onda ćemo malo i najaviti dalje šta slijedi.
2: A ne, mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desi sa to. Mislim, to je zaista žalosno.
3: Dečkima čestitam na prolasku skupine sa 2 pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da su se mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ovome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima. Znam da mogu i to su čest pokazali.
0: Ma neka momci igraju. E, pazite, kakav će to biti spektakl. Najveći derbi ove eliminacijske faze, 16. finala, Portugal-Hrvatska. Noć, četvrtak na petak po našemu vremenu, 2 sata iza pola noći. Pazite, šta je još simbolika ove utakmice? Pored, ne sumnjam, atomskog nogometa, opraštaju se 2 diva. Ovo su vjerojatno opraštajući turniri za 2 velikana. Oni su Cristiano Ronaldo i Luka Modrić. 2 kapetana, jedan naspram drugoga. A ovdje će se svijet na kvadrat nakloniti i reći im hvala što smo bili dio vaše ere.

0: Vjenčana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Odne je vijesti na LR, da?
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

Danas i sutra kulminacija opasnog toplinskog vala u Bosni i Hercegovini i regiji. Do srijede navečer najviše temperature u našem okruženju kretat će se iznad 40 Celzijevih stupnjeva. Građani su pozvani na veliki oprez. Ljekari upozoravaju na visok rizik zdravstvene opasnosti. Meteorolozi aktivirali krajnje alarme.

0: naravno otvaraju pitanje trećeg entiteta ili treće izborne jedinice. To je samo obmana birača. Niko ne nudi ozbiljan plan, navodi HSP. Vijesti. Europska unija početkom idućega mjeseca uvodi privremenu carinu od 3 eura za niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja Europske unije, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje online. Vijesti. Iran i SAD dogovorili obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko Hormuza. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada zadnjih dana. Vijesti. Izrael ne posustaje, izveo je snažne zračne napade na Libanon, meta je bila sjedišta Hezbolaha. Ovi napadi su izravni odgovor na kontinuirano Hezbolahovo ciljanje izraelskih snaga koje djeluju unutar sigurnosne zone, navode. Vijesti. Cijene nafte porasle su jutros nakon novog pogoršanja odnosa između SAD-a i Irana. To je ponovno izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i ukapljenog prirodnog plina. Vijesti. Sjedinjene Države i dalje su uveliko ovisne od svojim saveznicima u Europi, bez obzira na retoriku Washingtona, odnosno predsjednika Donalda Trumpa. Ovo tvrdi bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Obrana SAD-a počinje na granici između Europe i Rusije. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo. 3 nova putnika u osminu finala dobit ćemo 19. dana mundijala. Program počinje po našem vremenu od 19 sati duelom Brazila i Japana. Nakon toga 22:30 na teren idu Njemačka koja za protivnika ima Paragvaj. Derbi dan na rasporedu je dolazeći noći u 3 sata po našem vremenu, a sastaće se selekcije Nizozemske i Maroka.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, jako vruće do kraja dana. Najviše dnevne temperature iznad 40 Celzijevih stupnjeva na otvorenom.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

0: kako zvučilo.
1: 35 Celzijeva se trenutno je u RV okruženju. U hladu su mjerenja, napomene radi. Kada izađete mani na otvorenome, pa dodati još 4, 5, 6.
2: Kako, u kojem je dijel vatra?
3: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
2: Nije najjače u ritmu, odnosno tempo zvuku, ali najjače po volumenu, apsolutno dolazi u obzir. Nego, pa tu je to. Negdje krov je danas naše bliže okruženje. 38 u plusu u hladu. Jedan od dva najvrelija dana danas i sutra, ko preživi pričat će. A svako malo nam šalju neka upozorenja kao ništa nije isto, odnosno valja se prilagoditi novim uvjetima prouzrokovanih ovim onim, a ništa da na dobro za Evo nam i klasik hitova sa svjetske. Ide Aventura, Obsesion, pa ćemo čuti Kamilu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan svakome. Želi

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Nekako ćemo već stvoriti svježinu. Dobro, neka ide i ovako, šta je sunce. Luda žarulja, eto šta je. Hvala lijepo, veliki uzvratni pozdrav UTZ. Evo i vi za vaš ugođaj, nešto od one are. Ali blagodimo s njenom u terminu. Onda jedna ljetna pozdrav iz Brčkog je pristigao. Ne znamo ni šta radimo, a kamoli kako ćemo uraditi. Završen citat. Manja, definitivno. Pozdrav i od nas, tu gdje radimo, zna biti 50 stupnjeva. A rizici su upaljeni, ljudi, ne znam šta bi rekao, definitivno ovo, čuvajte se, čuvajmo se. Nemam druge napomene, jer ovo su ekstremi, ovo je na ibici elementarnih nepogoda. E sad, upozoravaju ljudi, svako malo koje kakva upozorenja, narančaste, crvene boje, ovakve, onakve. Brak će ga znati više, u stvari niko nas ne pita, ali sami smo si krivi. Znači, čovjek je uzročnik i svih tih klimatskih budalaština koje se dešavaju. Ćao, može nešto od sen, idem. Vozimo se, ali kod nas je lijepo prilagođena temperaturna. Epo, fino. Mislite. Samo vozite dalje. Može li malo latino zvuk? Može. Može, obećajem. Evo, nemamo previše vremena, ali ću pustiti jedan bločić. Nema policije i oni su se skrili, kažete, ovako javljajući sa terena. Ja šta će ljudi? A znate šta, vaše bogom dano, onako, olakotno. Kažu, ne kažnjavaju slatkice, odnosno lijepe vozačice. Njih zovu obično ili na kavu ili da zapale zajedno. Makar to bilo i u pol noći. Nisam ovo ja izmislio, ovo ste vi sami kazali s terena. Ajde slatkice, vozite. To ne znači da trebate i promile imati u sebi.

Čuvajte se ljudi, pozdrav i od nas iz tropske vreline, kažete, negdje smo u okruženju, jel? Dišemo na 35 do plus 39. Čuvajte se ljudi, kaže, kod nas po cesti na ulicama ljudi padaju kruške. Da, ovo je sad već prešlo iz za frekancije. Nešto ozbiljno upozorenje, jer posljedice mogu biti definitivno ne samo kratkoročno, nego baš

pustili smo nešto i od nje, nego ono kako trese mundijalska groznica. Pa još malo za kraj, još pred Flash News 13, dočujemo kapetana koji predvodi ove mlade momke da, ukoliko ne uspiju na ovom mundijalu, jer im je to prvo kaljenje, pečenje na velikoj sceni, Kerry Nesmire i ovom Nikola drugi, ovaj onaj drži ne daj, zasigurno će i svijet zapamtiti na predstojećem euru ili opet onom dolazićem za 4 godine svjetskom prvenstvu. Zašto kažem da ih ne treba previše gasirati? Edin Džeko, koji vodi brigu

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. Vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

kombinacija opasnog toplinskog vala koji je zahvatio i Bosnu i Hercegovinu i regiju. Meteorolozi najavljuju da srijede navečer najviše dnevne temperature kretat će se oko 40 Celzijevih stupnjeva. Građani su pozvani na veliki oprez. Ljekari upozoravaju na visok rizik zdravstvene opasnosti. Meteorolozi su aktivirali krajnje alarme. U Francuskoj i Europi zabilježeno je tisuće smrtnih slučajeva povezanih sa ljetnim vrelinama. Znanstvenici navode da je tekući toplinski val najgori do sada zabilježen ikada u Europi, a u kojoj u ovom trenutku više od 150 milijuna osoba živi u uvjetima ekstremne vreline. HSP BiH se oglasio povodom predstojećih općih izbora u našoj zemlji, oštro kritizirajući političke stranke koje u predizbornoj kampanji ponovno otvaraju pitanje trećeg entiteta ili treće izborne jedinice. Poručuju, to je samo obmana birača jer nitko ne nudi ozbiljan plan. Europska unija početkom idućega mjeseca uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja izvan Europske unije, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se, kažemo, najčešće kupuje online. Iran i SAD dogovorili obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu, nastavak pregovora o sporu

0: Cijene nafte porasle su jutros nakon novog pogoršanja odnosa između SAD-a i Irana. I to je ponovno izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i ukapljenog prirodnog plina. Vijesti. Sjedinjene Države i dalje uvelike ovise o svojim saveznicima u Europi, bez obzira na retoriku Washingtona, odnosno predsjednika Donalda Trumpa. Ovo tvrdi bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, dodaje. Obrana SAD-a počinje na granici između Europe i Rusije. Sport. Danas na svjetskom prvenstvu i dolazeće noći, tri nova putnika u osminu finala dobit ćemo 19. dana mundijala. Program po našem vremenu počinje od 19 sati ogledom Brazila i Japana. Nakon toga će u 22.30 na teren Njemačka i Paragvaj. Derbi dana na rasporedu je u 3 sata i za pola noći sastaju se reprezentacije Nizozemske i Maroka.
1: Vremenska prognoza.
0: Kratka najava meteorologa do kraja dana, pretežno sunčano i jako vruće. Temperature do 40 Celzijevih stupnjeva.

Ali nemojte zamjeriti ukoliko je bilo ikakvih grešaka ili nešto što nije vašem uhu pasalo. Ja ću samo reći uz hvala lijepo i odjavnu riječ. Udio sam se definitivno u ovoj rerni vrelini ljeta priuštit vam ritmove, tonove koji će biti ono dopadljivi, pomalo osvježavajući koliko je to moguće na ovaj način doći i do vašeg doprijeti zračnog prostora. Jesmo li pričali istu, ok, da, koliko ne potrebiš više sile koja spriječi. Planiramo druženje za sutra poslije podne i dijelom večeri. Hvala vam lijepo ljudi. Brži dobar ritam sa ORV radija. Pozdrav od Miroslava. Na poslu se nemojte previše umoriti. Poslodavci, vjerujemo u to kod svi

ipak imaju određenu dozu razumijevanja, prilagoditi i šta drugo, na nešto što se, na što se ne može utjecati. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV.

0: Radija Valentino. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modričar.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035-951-384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
4: Ljeto uz ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Rasklazi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Ljeto uz ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cestu.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu, bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Sava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
2: Slušaš ORV Radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Best

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: RV Radio.
4: Connection. Excellent.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Koristite li

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: ORV Radio.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Kakva je fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: ORV Radio.
3: Connection. Extra.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.

0: ide.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Slušaš ORV radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: savjetuju nekako.
1: Te mi ponose.
0: Svi savjetuju, a nikako da temperature, kaže, onako barem malo naveče ohlade. Dobro, dođe to nakon ponoći, ali ništa to nije sad onako da se osjeća.

ili putem mog Instagram naloga da je to ja. Sve kažem od 20 sati i ide u program i slobodno nas pojačajte ako se vozite, a brzinu smanjite i prilagodite putevima.

u kojoj stiže sa RV radija i svakako ono sve ćemo da čitamo što nam bude stizalo na Viber ili na moj Instagram nalog, tako da ako nisi pisao do sad, možeš svakako čekirati i ti svoju poruku na Viber broj +38 763 422 126 ili na moj Instagram DJ Toja. Pomozite mi drugovi, za Herceg Novi slušamo i za Brčko svakako.

Kaže, to ja, mi putujemo za Beograd autoputem i pozdravljamo te puno, negdje smo oko Sremske Mitrovice i slušamo te. Hvala puno, pozdrav ide i ka vama, naravno, još jednom ljudi svi koji putujete, želim vam ugodan put uz naš radio, a da onako smanjite brzine, prilagodite jeli uslovima na putevima, a da pojačate svakako ORV radio. Idemo malo sad u trend beat, pa

još malo ovako, znam da je vruće, da ste pregrijani od trenutne temperature, ali ja ću da dodajem malo onako i hlađenja, a i grijanja svakako. Moramo, ne smijemo da posustajemo. 20:16, to ja je sa vama večeras na RV-u do 23. A vaše poruke mi šaljite na moj Instagram.

dobro, sad kažem nakon elitnih odreda i pjesme Zapali grad, idemo malo da palimo i dalje, jeli, ORV frekvencije, a i stream Valentino

Mercedes. Jest mala. Crna, visoka. Malo je pregorila, ajde, ovaj, u donjem dijelu, ali nema veze. Mislim, obojila je se ovim suncem, toplinom, sunčala se puno, izlazila na sunce, kupala se. A znate kako to, ovaj, prima koža kada ste malo u vodi, a malo na suncu, onda

jurimo, naravno, kroz noćni program sa dosta dobrih hitova, odnosno sa vašim muzičkim željama. Tu su svakako paralelno i one, jeli, uz sve ono što nam vi predlažete, neki pozdrav, pa i na muzičku idemo svakako. Još jednom ćemo pozdraviti prijatelje noćnog programa, to su restoran Kutak Županja, koji se nalazi u Županji, u ulici Strossmayerova broj 26, a kod njih naravno svratite i okušajte onako jednu dobru, svakako prije svega pripremljenu hranu, a i ljubazno osoblje koje će vas dočekati već na ulazu i smjestiti vas onako u udoban ambijent i nekako spoj sa etno-modernim fazonom. I prije svega naravno i prvenstveno su tu zbog kvaliteta hrane i sve ono, kažem, što je pripremljeno na živom roštilju, odnosno roštilju na ugalj. Krušne peći su svakako tu za ostale, jeli, onako pice i slično što kod njih imate, ali svakako najbolje da ih i potražite na internetu, Instagramu, evo, generalno i na svim mrežama. Restoran Kutak Županja, naši dragi prijatelji i naši prijatelji iz Dobanja, Maslić Profili, koji se bave, jeli, svim rješenjima za sve vaše metalne ideje. Pa ako imate u planu da nešto radite unutra ili vani od željeza, aluminija ili čelika, svakako oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, maslicprofili.com. Potražite ih na web sajtu ili u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10, Doboj. Maslić Profili, za sve vaše

još poruka, može li nevjesta od Albina? Pozdrav iz Vinkovaca, može, pozdrav Vinkovci, bit će i za vas. Bit će i za vas, jeli? Albino. Laku noć, laku noć, nije još. Još nije kraj, u 23 ćemo da se pozdravljamo. Do tad svakako uživajte uz ove najbolje hitove koje stižu sa RV radija. Danas je i bilo tako negdje oko 39 do 40 i preko.

Tako kaže i prirodno da mislim na tebe, jeli? O, pa normalno. To je prirodno, to je i dobro. 063-422-126, prirodno broj za sve vaše poruke Viber i prirodno moj Instagram, da je to ja. Također za sve vaše poruke za muzičku.

moram pozdraviti mog druga Vuka, specijalno pozdrav za brata Lamzu i ekipu ispod Šadrmana. Pozdrav za brata Jovu. Jovo, gdje si Jovo ti? Pa nemate Jovo. Jesi živ Jovo, samo radiš, pare zgrćeš. Ajmo ljudi moji. Dakle, Gas je večeras za 23 uživo noćni program sa DJ Tojom.

iz Osijeka. Hvala puno, Robi, pozdrav za tebe, za Osijek, za cijelu Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, region, svijet. Večeras u ZORV radio. Grmimo zajedno, ljudi.

Potražite svakako i na Instagramu i pogledajte šta sve to u ponudi i u meniju imaju. Restoran Kutak Županja. Zatim naši prijatelji Maslić Profili, metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija i izrada atika i limfasada. Dakle, ako planirate unutrašnje radove ili vanjske radove,

Jedni vjetar i Vile Kitić. Ja sam život svoj stavio na kocku. Kaže, ajde ovako, jedan kockar u nastavku programa. Specijalno. Pazi ovo.

Kaže ovako jedna poruka, Bukvić kaže pozdrav za Elviru Rodicu. Što sjedi kod mene od Bukvića. Eto ga. Ko je luda ostari, pa normalno. E, ljudi moji,

život moj ne volim kod tebe ja. Da, strašno dobra pjesma koju smo slušali ovako, Dragan Mirković i Danijela Đokića. Međutim, jedan minut je do 23 sata. Nadam se, kažem, da ste i večeras uživali uz još jedan noćni program sa DJ Tojom. Ponedeljak je i onako, jeli, uvijek je stresan i težak, ali uz ORV radio sve nekako bude ljepše, lakše i bolje. Tako da, evo, 19.10, pa evo sve do 23 sata sam bio tu za vas. Muzičke ispunjavali, čitali poruke i sve ostalo što ide, jeli, po redu. Toliko od mene za noćas. Ja vas ponovo čekam na ovom istom mjestu u srijedu od 19 sati i 10 minuta. Za kraj, Mrtvo more, Ceca. I do narednog slušanja želim vam laku i prijatnu noć.

0: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Velike sam reči.